көрмөгөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы барлыгы!

0: Okan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортобузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов, өлкөбүздөгү бир ууч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөө сунушун алып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
0: Sound.
2: Looking for freedom. Send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Çaldı. Мен аны жаздырып алдым. Бул телефон чалуу биздин жашообузду астын үстүн кылып койду. Анын аты Саймайт эле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утур-утур айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
1: Кылсаңыз Кыргызстан халкы жашырып жаткан болсоңуз, муну чыкырып акырды ийтсеңиз, Кыргызстан халкын куткузган болосуз.
2: Мен кандай колумдан келген нерсе болсо айттым, мен эми жанымды тикип койдум, өлтүрүп койсо өлтүрүп койсун. Бул дүйнөгө барам мен.
0: Көөтпөй Али мага Кыргызстандан чалып калды. Көрсө көйгөй ала деп ойлогондон кыйла терең экен. Саймайти улам байланышып, акча уурдалганын далилдөөчү түрмөктөлгөн далай документтери бар экенин айтып жатты. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып, Түркияга из жашырып кеткен.
3: А эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
2: Мени кыйнаш эле себеп, эмне уларнын көп документтери, көп буларныңки бизнеслери, көп кабырчыларны мен бөлүп калдым да.
3: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
2: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга 4600 доллардан беребиз бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ өтөдү. Транзит кылып.
3: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
2: Таможнядагы
3: 4600 доллар бергенбиз дедиңиз.
2: 4600 берген.
3: Ошондо бир айда 600 КАМАЗ чыккан дедиңизби?
2: 600-700 кыча. 600-дан нормалды айда 600 бөлүп КАМАЗ.
0: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка белчеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
4: Абетти дагы, абетти болду.
5: Сиз маалымат бериңиз ба?
4: Бизге? Жок, мен жана силерге документтерди такташ.
5: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой эле.
4: Жүрчөм. Азыр көмөк болом.
5: Жок, биз бул кишинин менен жолугабыз.
4: Ал киши жок, абетте азырчы.
5: Анда келсин күтөбүз иш кылууга.
4: Же ала чейин жана документтерим
5: атамышта. Мен мага көрсөтөбөйм сизди. Мен сизге көрсөтөбөйм.
4: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташ алайын.
5: Çınında 700 lira.

0: келбесе да, өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы, ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үйлөнүн империясын кол тийгиске айланткан.
1: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын растаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул өйүктөгү кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
1: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
2: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовторго тийиштиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
3: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
4: Көрдүм.
3: Райым Матраимов.
4: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
5: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али, алинин ишти бали деп атат.
0: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Тарта келип жатты. Андан соң тирешүмдүк суук окуя орун алды.

Сайма Айтинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөңгө жол берген жокмун.

0: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт тубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
1: Камераңызды бөлүптүңүз э?
2: Ия.
0: Белинкет, OCCRP сыяктуу эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20 адамдан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
3: Чарчап калдыңыз го?
2: Он бүткөл кафек. Фиксте. Аз кордуктуларды.

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope we don't mind if we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No. Right. It's okay.
1: And in the afternoon, I insisted that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of a privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call... Not our brother. We have another person who is in danger.
2: So, how long ago?
3: Yes.
2: Sat.
4: Ah, only 2 minutes left.
2: Thank you.
4: Thank you.
5: Yeah.
4: Yeah.
5: Yeah.
6: Oh, I can watch you.
0: Чех өкмөтү бизди айттырбай эле коргоосун алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду уактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
4: Эмне болушту? Бидем.
2: Диктофоның барбы?
4: Мен жок.
0: Жаңы иликтөөгө саналуу убакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
4: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
7: Өтө бурулган жокмунбу? Эмнеге койбадык эле мына жыйынтыгы дегенден кийин? Ше, стоп, стоп, стоп. Жерде сот бар экен, жок экен.
4: Окей, ха?
8: 3, 2, 1, roll. 3, 2, 1, cue.
0: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жооп болбогон

0: коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
1: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип урмак экенбиз. Биз 2 жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8 миллион 401 миң пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700 миллионго Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: pienso, si es en Raima Taimo, Dubai Shahrinde 12 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan yanımında real estate investi zaman JPL JPC denen çok yaşı rayonlu bu milyon alınan o şol mamleketi çilovnik, mamleketi grantta diledu et azlı kalmıştığına cilovnik kanti o şol 12 milyon topaka hesaplı aldı. Kime o şol boyunca sizin pozisyonu sanday?
1: Bu boyunca hayır, topşte vardır. Azat, barıştı. Bir yakın Zabbos geri gelip geldi. Rusya'da Zabbos var, bir sıkılan.
2: Ne dağıcı Bildir? Bildir ne dağıcı?
3: Her kanday. Rabet de bu hakikatsızlık. De çi davay. Bu hakikatsızlık aç davay. Neyle de.
4: Британиян, Краснодар Эльсе. Отличный пример бафирующей журналистики. Клуб Ньюс, Азапхмелия, ОСРПИ, освещение важной для общества темы, предполагаемого преступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
5: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана үн чыкпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
6: Аж бул кишинин колуна мүмкүндө көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Алган жигиттер менен биригип алып. Эмне десем? Коркутуулар, үгүтүүлөр келип жатат.
7: Можно тебя поближе, а? Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Моундай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып мага табып келесиңер. Прагадан тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
5: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санаркоо ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун алиге туюнкусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Чехиянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: Чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Very good night.
2: Good night.
1: Bye bye.
3: Сток ся боюнча муну жабыш керек. Биягын да жапкыла дейин эми жапкыла. Биз коркуп
4: атабыз.
3: Коркпогула, мен барам жакында, коркпогул. Эч нерсе болбойт.
4: Сен келгенде келбегенде эмне бизге?
3: Жок, эмне эмнеден коркосуңар?
4: Эми болдузар результат болгондо болдузар.
3: Результат болот.
4: Анан эмелер иши да.
3: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот
4: биз.
3: Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом, ушул журналисттик ишмердигим ушул. Силерим.
0: Митингтерге жол иретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
5: Сопоко Гүөл Тохтофонов кылмышка чек болуп турат. Калесу ушундай чектимер. Токтом болбоду.
6: Жакшы эледиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
7: Эгерде ишкер жана ар бир жаран ошол салат менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
3: комедия киносунун
7: көчкөнүн дагы каралып жатат да.
3: Болду.
7: Расмий тилде айтканда акча беришим болгон эмес.
3: Айрыкында мен күнөө болуп чыктым.
7: Кет тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул бетекамкалкылмыш.
3: Коррупция аталгандар
8: ишкер жөнүндө.
3: Бирөөнүн да ишкер. Бир өөнүн да алат.
7: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
3: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчок.
9: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктыңар да?
10: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташы болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
11: Анан эмне кылды мындан кийин?
12: Иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
11: Kim bilin?
3: Kırgızistan var. Pemi geçiyor opere. Ben kanıtlarına. Başka ne kadar?
11: Sağda.
3: Ben babam için şöyle dedi.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күү болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
11: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалымат издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

Құрметті туғандар, мен ұшыл жерде сілер менен аман есен күтін көрісіп жатқаныма, аман есен күтін көрісіп жатқаныма мен есе қуаныштамын. Себебі, біз екі жыл бойы журналистік іздеу жүргізіп келген адамдар өздерінің көп көндігін, өздерінің тәсірін Қырғызстанда емес, криминалдық деңгейін мен ішкіртіден Европаның барлығына жүргізгісі келді. Ошол жактан зар измет чөп салып, ошол жактан өлүү тирүү алып келдип, диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына жерде парламент, мына жердеги байкуш депутаттар бир эле үндө болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможняга нуурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайрадан келип, элдин үстүнөн шылдыңдап, элди башкарбасы керек. Мен 2015-те азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды түшүккө карапайым элдин тереңде кыйлууга чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атаңызды дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм. Баарын элге таанылуу деп чакырам.

өзөлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało wzrosną cię wodę. Tata?
1: Tata?
0: No, ale wstaję z tyłu.
2: Мурдагыдай коргочу экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиахаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.
3: Саган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп атат. Чындыкты айткандарга жалданма желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
4: Райым камалсын. Райым камалсын. Райым актанбасын.
5: Коррупцияга каршы күрөш нөтөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып жатат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кылмыш иштерин ачып чыгабыз.
2: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
6: Кайда?
7: Биздин үстө.
6: Эртең съезд болду же, сен саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрүш керек.
8: Эмне болду? Биздин камера, камера.
6: Болду же, тизмеге кирдим мен.
8: Давай. Анчанчы.
6: Үчүнчү. Үчүнчү.
8: Окей.
2: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
6: Он бирок тоолор ошолтуп, э?
7: сынов қойыңыз, ә, уақытыңыз болса. Рахмат, келіңіз суретке түсіңіз.
9: Әлі мен сізге. Әлі, әкелай, кел.
7: Әлі. Қашқан, кел. Ең қардасыңыз.
10: Сіздерден қолдаш керек. Рахмат сіздер. Сіз көпті қыланды жеңген адам, ұшыл ұшыл адам.
7: Бар береке, дер буклеттен бері.
10: Бұл әдесі ұшыл адам.
9: Мен бүттім.
11: Базарда мыло моющий сатат.
9: Не.
11: Коду мошондо үйлөдөн чыккан. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
7: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. Свет өчүп атат. Мындай болгондо Свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо атамекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
12: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мына ишти мүмкүн деп талаптарга салып келгениңиз үчүн чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колдон келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албайбы?
13: Сен де чыгарын улда чыга берсин Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстандын алагусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
14: Рахмат. Ынтымактык болсун. Шайлоого кайдыгер болбой шайлоого катышыңыздар. А? Тынчылык болсун.
15: Аллах акбар. Тек болтура жайып
2: Шайлоо күнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
16: Наталья кайда?
17: Наталья кетти.
16: Биз кеттик.
17: Штаптап.
2: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тиктеп отуруп калдык.
18: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Дегенчи Ташканкулов Касым Абдусаматович.
7: Айткан мәселелер ушундай болот деп. Болот?
8: Же мен баарына кайып калган мүсүнүм. Романтик болгон.
19: Тил өтүп жатпадыңдар.
17: Дайга мен сөзүңө карлагам жоксуң да.
7: Өтүп аткан.
8: Саламат саңлар, Матвей, саясий партиянын өкүлдөрү. Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди Астоодан колдонуп аткан типтегиет иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле.
20: Баттаса койгондон кийин да.
8: Ал биздин маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссияга берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
20: Биздин пайызыбыз 5%дан жогору болчу азык турат 1%. Ошол менен макул болбойбуз биз.
8: Ошондой эле.
20: Журналист Авалов.
8: Ошондой эле биз
20: Ой, кетсе, эмне жаушуга? Шошто хотел
1: жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Баарын кечирдим мен. Себептер жөнүндө кеңири маалымат берүүгө даярбыз.
21: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 мүнөт өттү. Анан ушул учурда мына Шайло Гофкейждеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: алган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башым ичирипти дейсе бирдеке кылбайсызбы? Жок. Сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде?
2: Тиги эле белим үздүргүм келбейт.
1: Мен качан жарым жок.
2: Анан башка ким болот анан?
1: Сеники үзбөсөм керек.

0: оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktakunov leads Media Hub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of Media Hub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Системдүү өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media Hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсенин бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем.

Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.